स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुहु राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं सप्तवादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रिय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिंदी भाषायां ततः आंग्ल भाषा

आसाय सर्वेषु जनेषु एकतायाः भावस्य नव संकल्प रूपे आवश्यकता दरी दृश्यते। यदि समाजे जनेषु जाति भेदात् वा वर्ण भेदात् वा रंग भेदात् वा प्रांत भेदात् वा क्षेत्र भेदात् कुत्रचित् पार्थक्यं भवति तदा राष्ट्र निर्माणं संभवं नैव विद्यते। समाजे सर्वे जनाः स्वबुद्धि विवेकानुसारेण कर्तव्य निष्ठया पवित्र भावनया कार्यं करिष्यन्ति चेत् देशस्य विकासः भविष्यति। अतः अस्माभिः सर्वजनैकतायाः नवसंकल्पः धारणीयः येन स्वाधीनतायाः यत् बृहत् उद्देश्यमासीत् तस्य पूर्तिः झटित्येव भविष्यति। शास्त्रेषु अपि उक्तम् आत्मवत् सर्वभूतेषु अर्थात् सर्वप्राणिषु स्ववत् एव व्यवहारः करणीयः यतो हि स्वाधीनतया सह एव अन्यान् प्रति संवेदनशील व्यवहारः सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारः करणीयः। अपरञ्च राष्ट्रियलक्ष्याणां प्राप्तये नवसंकल्पः नेतव्यः। अद्यत्वे आवश्यकता वर्तते यत् देशस्य नागरिकाः आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनैतिक दृष्ट्या सम्पन्नाः स्युः। समग्रेपि देशे अद्यत्वेपि केषुचित् जनेषु आर्थिक असुरक्षायाः भावः वर्तते, सामाजिक असुरक्षायाः भावः वर्तते। एतादृश भावः तदा गमिष्यति यदा वयं सर्वे भारतीयाः सम्मिल्य आर्थिक विकासाय शिक्षायै स्वास्थ्य संरक्षणाय सुरक्षा व्यवस्थायै कार्यं करिष्यामः। ऋग्वेदस्य संगठन सूक्तम् अस्मान् अयमेव बोधयति यत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति भावनया यदि वयं कार्यं कुर्मश्चेत् निश्चयेन कार्यसंसिद्धिः भविष्यति। उक्तमपि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कार्याणां नवसंकल्पानां सिद्धिः उद्यमेन पुरुषार्थेन एव भविष्यति न केवलं मनोरथैः भविष्यति। नवसंकल्प भूमिकायां राष्ट्रस्य कृते नागरिकाणां दायित्वं अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। देशस्य नागरिकाः स्वकर्तव्यबोधान् प्रति यदा जागरूकाः भविष्यन्ति यदा नागरिकाः सत्यनिष्ठया कार्यं करिष्यन्ति तदा नवसंकल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। समयानुसारेण नवसंकल्पानाम् आवश्यकता भवति। यदा भारतदेशः स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान् तदा भारतसर्वकारेण वा भारतीयजनैः येऽपि संकल्पाः धारिताः ते समये प्राप्ते पूर्णाः जाताः। अनेन अयमाशयः कथमपि न भवति यत् अधुना नवसंकल्पानाम् आवश्यकता नैव वर्तते। स्वतंत्रतायाः पूर्वं भिन्नाः समस्याः उद्देश्याश्च आसन्, अधुना वर्तमान संदर्भे भिन्नाः समस्याः उद्देश्याश्च सन्ति। अतः नवसंकल्पानाम् आवश्यकता तथैव भवति यथा मनुष्येण स्वस्य जन्मदिवसं मन्यते। प्रतिजन्मदिवसे मनुष्यः नूतनान् संकल्पान् नूतनान् विचारान् धारयति, तथैव राष्ट्रनिर्माणाय अपि नवसंकल्पः धारणीयः। नवसंकल्पाय प्रकृतिरपि प्रेरणां प्रददाति। प्रतिदिवसं चंद्र सूर्यौ सर्वान् जनान् चरैवेति चरैवेति इति उपनिषत् संदेशं वितनुतः। प्रत्येकः जनः यदा स्वस्य स्वस्य कार्यं प्रति प्रतिबद्धः स्यात् तदा देशस्य निर्माणं द्रुतगत्या भविष्यति। योगेश्वरो श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उपदिशति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात् कर्मणि एव अधिकारः, प्राणिनां फलप्राप्तौ अधिकारः नैव विद्यते। अतः प्रत्येकः जनः कर्तव्यबोधपूर्वकेन स्व स्व कार्यं कुर्यात्, तदैव राष्ट्रनिर्माणस्य नवसंकल्पः सम्पूर्तिं प्राप्स्यति। नवसंकल्पयात्रायां सर्वकारस्य विविधसंस्थानां च महती भूमिका भवति। सा च भूमिका देशस्य विकासाय नीतयः कार्यक्रमान् नियोजयति। यतो हि देशे सर्वकारस्य यादृशी विचारशक्तिः भवति तादृशी एव कार्यपद्धतिरपि भवति। सर्वकार कार्यपद्धत्याः एव देशस्य नागरिकाः प्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति। देशे विविधाः सामाजिकसंस्थाः समाजोन्नतये कार्यं कुर्वन्ति। तासु सामाजिक संस्थासु कस्यचित् अपि प्रकारस्य भेदभावः न स्यात्, न कश्चन संगठन विशेषस्य, न वा कश्चन जाति विशेषस्य, न वा वर्ग विशेषस्य, समस्त सामाजिक संस्थानां अपि तु समस्त नागरिकाणां एकमेव उद्देश्यं स्यात् यत् अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वस्तुतः
वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः प्रकाशः सर्वेषु नागरिकेषु यदा भविष्यति।

0: तदा ते जनाः उदारचरिताः भविष्यन्ति। उदारचरिताः जनाः परस्परं भेदभावं न कुर्वन्ति अपितु परस्परं सहायतामेव कुर्वन्ति। सर्वे जनाः सकारात्मकदृष्ट्या सत्यनिष्ठया कर्तव्यनिष्ठया स्वस्वयोगदानं प्रदास्यन्ति। तदा अस्माकं नवसंकल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। वयमधुना विचारयामः यत् राष्ट्राय नवसंकल्पस्य के लाभाः भवितुं शक्नुवन्ति। सर्वप्रथमं देशस्य विकासे नवसंकल्पः सहायतां करोति, येन देशस्य आर्थिक स्थितिः, सामाजिक स्थितिः, राजनैतिक स्थितिः च सुदृढा भवति। द्वितीयं नागरिकाणां सशक्तीकरणं भवति नवसंकल्पेन। नवसंकल्पः देशस्य नागरिकान् सामर्थ्यं प्रददाति, येन ते समर्थभूताः नागरिकाः राष्ट्रोन्नतये योगदानं ददति। तेषां नागरिकाणां संपूर्ण कार्यपद्धति इदं राष्ट्राय इदं न मम इति संकल्पेन पूर्णतां याति। नव संकल्पेन तृतीयश्च राष्ट्रीय एकतायाः मौलिक विकासः भवति, येन देशस्य नागरिकाः संगठितो भूत्वा देशस्य विकासाय उन्नतये च कार्यं कर्तुं सक्षमाः भवन्ति। समाजे या व्याप्यमाना भेदभाव भावना तस्याः त्याज्यमेव नवसंकल्पः। भेदभाव भावनां त्यक्त्वा सर्वे नागरिकाः संगठितो भूत्वा परस्पर प्रीति सौहार्द पूर्ण व्यवहारेण यदा व्यवहरिष्यन्ति तदा निश्चयेन राष्ट्रनिर्माणं भविष्यति। एवं नवसंकल्पस्य येऽपि प्रमुखोद्देश्याः सन्ति ते सर्वे पूर्णतां यास्यन्ति इति मदीया विचारणा। प्रियबन्धवः, अधुना भवन्तः वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अस्याः विषयः आसीत् स्वाधीनतायाः अभिप्रायो नवसंकल्पश्च। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर कुलदीप कुमारः। अनेनैव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नतां याति।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्व संध्यायाम् अद्य राष्ट्रं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः दिल्ल्याः रक्तदुर्गात् स्वातंत्र्य दिवसावसरे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यति। अद्य विभाजन विभीषिका स्मरण दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री च विभाजनस्य समये प्राणत्यागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयन्ति। भूकंपानन्तरं सहायोद्धारार्थं क्रियमाणान् प्रयत्नान् समर्थनाय भारतं कोलंबिया देशं प्रति 20 मैट्रिक टनमितं सहाय्य सामग्रीणां प्रथमं खण्डं प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी मध्य प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे, झारखंडे, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखंडे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। 80तमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। श्वः राष्ट्रे 80तमः स्वतंत्रता दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गात् उत्सवस्य नेतृत्वं विधास्यति। भारतीय वायुसेनायाः MI-17 इति द्वे उदग्र विमानयाने अस्मिन् स्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्र ध्वजारोहण

एकविंशति गन सैल्यूट इत्यनेन सह भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमंत्री रक्तदुर्गस्य प्राकारात् राष्ट्रम् अभिसंबोधयिष्यति। अयं भव्योत्सवः राष्ट्रियगीतस्य वन्देमातरम् इत्यस्य सार्धैकशतवर्षाणां चिरस्थायिपरम्परायाः स्मरणार्थं 1947-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतं प्रति भारतस्य यात्राम् अग्रे नेतुं युवशक्तेः ऊर्जायाः आकांक्षायाः महत्वपूर्ण योगदानस्य च उत्सवार्थं निर्धारितः अस्ति। प्रथमवारं रक्तदुर्गस्य उत्सवेषु वन्देमातरम् इत्यस्य गायनं भविष्यति। दिल्लीनगरस्य रक्तदुर्गस्य 80तम स्वतन्त्रतादिवसस्य समारोहे सम्मिलितुं सर्वकारेण दिल्ली एनसीआर क्षेत्रात् प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनायाः 100 यावत् लाभार्थयः विशिष्टातिथिरूपेण आमन्त्रिताः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्रालयः सूचितवान् यत् लाभार्थिभ्यः तेषां सम्मानाय प्रशंसायै च प्रतीकत्वेन स्मृतिचिह्नानि अपि प्रदीयन्ते। तदनन्तरम् अद्य एमएसएमई मन्त्रालयस्य अधिकारिभिः सह संवादोऽपि भविष्यति। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सामान्य जनसमूहस्य च सुगम गमनागमनाय गृहीतः। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नियमित सारण्याः अनुसारं सामान्य सेवायाः प्रारम्भात् पूर्वं 30 निमेषाणाम् अन्तरालेन यानानि उपलब्धानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने भोपाल नगरस्य IGRMS दक्षिणमध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्रस्य संगीत नाटक अकादम्याः च कलाविदां समूहेन सह वार्तालापम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालीये लेखे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् एतेषां कलाकाराणां कलाकृतयः श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वातन्त्र्य दिवसावसरे प्रदर्श्यन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना, गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः, अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभाजनम् इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयमवसरः देशे सद्भावस्य, भ्रातृभावस्य च रक्षणाय, विकसितभारतस्य निर्माणाय च सामूहिकसंकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकम्पस्य पश्चात् पुनर्निर्माणकार्येषु साहाय्यार्थं भारतेन अद्य कोलम्बिया देशाय 20 मैट्रिक टन परिमितायाः साहाय्य सामग्र्यः प्रथमभागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सामाजिक पटलेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् अस्यां साहाय्य सामग्र्यां औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत अनन्तरं आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्य वस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉक्टर जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकट समये भारतं कोलम्बिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकरोति। भारत ऋतुविभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डेषु च अत्यधिकवृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति।
आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब पश्चिम मध्य प्रदेश

0: मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचंड वृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशा राज्ये दिनद्वयोः अविराम वृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतन जलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः एकविंशतिः अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवाकृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु षट् अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकमपि अलभन्त। येषु शोभादत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नीराणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। पञ्चदश अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य एकविंशतितमं दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे छात्र नेत्रीणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरश्च गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षी स्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।